0: بالا ور سرون سرگی بانگالا دلیتی بای بغار اون بدو یا یه نمان بگشوی
1: بایدو
0: انا پرنو دیا دفاشی کودو کبکلا تاو
1: بایدو لائی دامی تو یا نمی بغار اون بغار یا ناگی دو ایکی دا برا پا بایدو دا زکت دا برا شا نمان بغار دا بگو Ata ma bale da hanno ura ye baga baga na ya hanno. Ha. Ya. Ayera na wa jayo. Abu
0: da baba ba ina ma baba yo.
1: Awi te zi ngob nan dia jayo wa ra ba ha. Han dia ba ba ka bu ka we da ga ba yi.
0: Wa ba ka
1: je hanno kan ti ma ti ga ina ha yo.